0: Ụka bụ nke na-abịara unu site n'ụlọọrụ mgbasa ozi bọọkụ ibe Radio Sapiensia 95.3 FM Onitsha. Aha m bụ Uju Nwankwọ. Ihe anyị ga-eme ugbu a bụ gwangwangwam. Gwangwangwam, gwa m ihe a nụrụ ka e gburu ma anụghị ka ọ dara.
1: Isi agbụ dị ibu.
0: Gwangwangwam, gwa m agbọ kụchara aka baa ọhịa.
1: Kpaka.
0: Gwangwangwam, gwa m ihe enweghị isi ma na-awa oke ala.
2: Ide mmiri.
0: Gwangwangwam, gwa m ọbụ aka baa ọhịa chịrị ụmụ lọta.
2: Ede.
0: Gwangwangwam, gwa m otu ibe ji zuru ọha ọnụ.
2: Ọnwa.
0: Gwangwangwam, gwa m ihe buru nna ya ukwu ụzọ taa ọjị.
2: Mbaka.
0: Daalụ nụ hinne, ndị ezi ndụ n'ọdịnihu. Ugbu a, ụmụntakịrị a ga-enye anyị uri egwu.